šta god da kažu, šta god da slažu, tebe ne mogu, snaži se tu.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci studija Radio Andrijevice. Tačno je 8 časova. Topao pozdrav iz naših studija šaljem vam ovog 4. majskog sunčanog jutra Zorica, a preko puta mene za tonskom miksetom kolege Ramiz i Velibor. Počinje jutarnji program. Evo šta smo vam pripremili za ovo jutro. Prelistavamo naslove dnevnih novina dan, tačno u 10, slušamo vijesti, donosimo informacije o stanju na putevima, informacije iz CEDIS-a, Doma zdravlja i stanice policije. Govorit ćemo, poštovani slušaoci, i o obilježavanju Dana Evrope u našoj opštini. Slušajte jutarnji program svakog radnog dana od 8 do 11 časova. Vrijeme je da vam u ovom prvom uključenju saopštim i podatke iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, a trenutna temperatura je 3 stepena, minimalna jutros iznosila 0, a maksimalna juče 18 stepeni. Vrijeme je do kraja dana sunčano, vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 13, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Prijatan i uspješan dan vam želimo, poštovani slušaoci, naravno slušajte Radio Andrijevicu, frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Slušate jutarnji program Radio Andrijevice. Poštovani slušaoci, opet se javljamo iz našeg studija u nastavku informacija o stanju na putevima. Imamo informativni centar Automotosaveza Crne Gore i Vladanu Bojović na direktnoj telefonskoj vezi. Vladana, dobro jutro iz studija Radio Andrijevice.
1: Dobro jutro. Na većini puteva u zemlji saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Samo ponegdje u sjevernim predjelima jutarnja magla smanjuje vidljivost, duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenja brzine. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona, usled čega je i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. U toku rekonstrukcije regionalnog puta bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na dionici Riđani odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova, a na dionici Petnice, ulaz u Petnicu, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Na magistralnom putu M3, dionica Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje i Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja na izmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radovi regulisani svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Radi se i na rekonstrukciji Petnice Bioče, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava, ali ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duža od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I u tunelu Sozina i na dionici Podgorica Bioče, na regionalnom putu Mateševo Kolašin, kao i u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenovštica, na dionici Nikšić Danilovgrad. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teža, 9 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automotosaveza Crne Gore.
0: Hvala vam, Vlada, na novim informacijama. Prijatan i uspješan dan vam želimo. Učesnike u saobraćaju pozivamo na oprez i želimo im srećno i ugodno putovanje. Nastavljamo sa informacijom iz stanice policije. Pripadnici stanice policije su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira.

Na većini puteva u zemlji saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju samo ponegdje u sjevernim predjelima jutarnja magla smanjuje vidljivost. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitne odrone. Apeluje se na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno nam je jutros iz Automotosaveza Crne Gore. U protekla 24 sata dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 9 osoba lakše povrede.

vratiš ljubav. Kao što smo najavili u našem prvom uključenju, danas u jutarnjem programu govorimo o Danu Evrope koji će biti obilježen širom Crne Gore. Ministarstvo evropskih poslova tradicionalno obilježava Dan Evrope širom Crne Gore u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i uz podršku evropskog projekta kroz programe koji građanima približavaju evropske vrijednosti i duh zajedništva. Ove godine proslava je organizovana u partnerstvu sa opštinama Herceg Novi, Andrijevica, Cetinje, Kotor, Tuzi, Gusinje i Plav, gdje će kroz kulturno-umjetničke programe koje realizuju učenici i njihove škole evropske vrijednosti biti predstavljene na kreativan i autentičan način. Program počinje 11. maja u Herceg Novom, gdje će učenici Srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić izvesti kombinovani dramski i muzički likovni program Mogu sam, ali ne mora. Dan kasnije, 12. maja u Andrijevici, učenici osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici predstavit će kratki igrokaz Evropa u našem dvorištu. Na Cetinju će 14. maja učenici škole Petar Lubarda izvesti performans izložbu Kada se slova i glasovi slože, dok će 15. maja u Kotoru u gimnaziji Kotor izvesti predstavu inspirisanu dijelom Mali princ. Program se nastavlja 18. maja u Tuzima, gdje će učenici medrese Mehmet Fatih izvesti kratku dramsku formu Mostovi, a ne zidovi. Završnica obilježavanja planirana je za 29. maj u Gusinju, gdje će učenici Srednje mješovite škole Bećo Bašić i osnovne škole Džafer Nikočević iz Plava i Gusinje izvesti kulturno-umjetnički program Od Gusinje i Plava do Brisela. Naša evropska priča. Evropska ideja u Crnoj Gori najjasnije se vidi tamo gdje ima prostora za stvaranje, dijalog i zajednički rad u školama, gradovima i među mladima koji joj daju novi smisao. Obilježavanje Dana Evrope ove godine povezujemo i sa važnim jubilejom 20 godina od obnove nezavisnosti, ali i sa narednim korakom koji je pred nama da pregovarački proces privedemo kraju tokom 2026. i spremno dočekamo članstvo u Evropskoj uniji 2028. godine. Upravo kroz ovakve inicijative pokazujemo da je evropski put već dio naše svakodnevice, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova.

Dan Evrope slavi se i u ostalim opštinama. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori uz podršku Evropske kuće tokom maja organizuje programe u Podgorici, Bijelom Polju i Baru. Centralna proslava biće održana 9. maja u Podgorici uz Evropski sajam u Univerzitetskom parku i koncert regionalne muzičke zvijezde Nine Badrić na Trgu nezavisnosti, dok će u Baru i Bijelom Polju biti organizovani prateći muzički programi. Kroz projekat Opštine za Evropsku uniju, obilježavanje Dana Evrope dodatno se širi na druge opštine Kolašin, Nikšić, Budvu, Ucinj, Danilovgrad, Berane, Žabljak, Plužine, Petnicu, Mojkovac, Šavnik, Tivat, Rožaje i Zetu, gdje će se realizovati raznovrsni programi, kulturno-umjetnički i edukativni sadržaj, sajmovi, izložbe, ekološke akcije, kao i sportski i porodični događaji prilagođeni potrebama i interesovanjima lokalnih zajednica.

Javni poziv za dobijanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju Crnoj Gori, organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi su od 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekat u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore, a rok za prijavu je 31. maj.

Nastavljamo i sa javnim pozivom Službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica koja u momentu predaje zahtjeva posjeduju minimum dva uslovna grla stoke, da je počeo prijem zahtjeva za adaptaciju koliba i štalskih objekata kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u adaptaciji koliba i štalskih objekata, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 1000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Službe za poljoprivredu opštine Andrijevica i predaju se do 8. maja 2026. godine, kaže se u obavještenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić. Toliko, poštovani slušaoci, u ovom uključenju govorili smo o lokalnim temama i informacijama iz naše opštine. Ostanite sa nama, nastavljamo naš jutarnji program.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1980. godine umro je predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito, veliki strateg, političar i državnik, lider Komunističke partije Jugoslavije, vođa jugoslovenskih partizana u Drugom svjetskom ratu, koji je narodno-oslobodilački rat i revoluciju doveo do pobjede. Maršal Jugoslavije, predsjednik Republike bez ograničenja trajanja mandata, predsjednik Saveza komunista Jugoslavije, predsjednik predsjedništva, vrhovni komandant oružanih snaga i predsjednik Savjeta narodne odbrane. U međunarodnoj politici bio je jedan od najistaknutijih pobornika mira i aktivne koegzistencije, prava samoopredjeljenja i ravnopravnosti među narodima. Sahrani Josipa Broza Tita u Beogradu 8. maja prisustvovali su predstavnici više od 120 zemalja, kao i predstavnici više od 200 partija u svijetu. Televizijski prenos sahrane preuzele su televizijske stanice u više od 40 zemalja.

Na današnji dan 1862. godine u Dobroti je osnovana slavjanska čitaonica po ugledu na čitaonicu u Prčnju otvorenu godinu dana ranije. Bila

Na današnji dan, 1896. godine, Knjaževina Crna Gora, u skladu s opštom modernizacijom države, pravnih i drugih reformi, potpisala je Bernsku konvenciju o autorskom pravu iz 1886. godine, kojom je tu oblast regulisala prema tadašnjim evropskim mjerilima.

Na današnji dan, 2007. godine, Škotska nacionalna partija, koja se zalaže za nezavisnost te zemlje od Britanije, postala je dominantna stranka u parlamentu Škotske.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Nastavljamo sa drugim sportskim informacijama. Sutjeska je odbila nalet Mornara koji je tokom 90 minuta u 32. kolu nekoliko minuta virtuelno bio na vrhu tabele Meridian Bet prve fudbalske lige, ali na kraju prvi su i dalje Nikšićani. Rezultati 32. kola: Bokelj Sutjeska 2-3, Mornar Jedinstvo 3-0, Budućnost Mladost 0-1, Petrovac Dečić 1-1 i Jezero Arsenal 0-0. Napadač Mornara Balša Sekulić i dalje sa 15 golova zauzima prvo mjesto na listi strijelaca Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige u takmičenju za trofej Radije Crne Gore. Golgeter Jezera Đorđe Maksimović ima 13, dok su se po 10 puta u strijelce upisali Žarko Korać iz Jedinstva i Stefan Denković iz Mornara. Prvi trofej Radije Crne Gore u sezoni 2013-2014 osvojio je Stefan Mugoša u dresu Mladosti.

Kompletirano je 32. kolo Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Fudbaleri Iskre savladali su juče u gostima KOM 2-1 u derbiju 32. kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige i učvrstili se na trećem mjestu na tabeli. Ekipa iz Danilovgrada je povela u 36. minutu preko Pavla Pavićevića, da bi u 43. minutu Daniel Jovanović povisio na 2-0. Konačan rezultat je postavio Luka Mihaljević u 47. minutu. Iskra na trećem mjestu ima 6 bodova, više od KOM-a, 4 manje od drugoplasiranog Grblja. Do pobjede je došao i Lovćen, koji je golom Milisava Perošević u 89. minutu savladao Internacional, dok je Rudar slavio u gostima protiv Berana 1-0. Jedini gol za ekipu iz Pljevalja je postigao Miloš Sečević iz penala u 74. minutu. Juče je Otrant Olimpik bio bolji od Igala 2-0, dok je Podgorica savladala Grbalj 3-2.

Mlada crnogorska tenisarka Lena Raonić ostvarila je zapažen rezultat na međunarodnom turniru ING na Floridi, gdje je u konkurenciji igračica do 12 godina stigla do polufinala. Raonić je bila jedina predstavnica Crne Gore na ovom turniru, a njen nastup dobija dodatnu težinu ako se zna da je zaustavljena tek od kanadske teniserke koja je kasnije osvojila trofej. Turnir je održan u okviru čuvene ING Akademije, jedna od najpoznatijih sportskih akademija na svijetu, koju je osnovao legendarni teniski trener Nick Boletieri, čovjek koji je tokom karijere radio sa brojnim velikanima svjetskog tenisa. Lena je pravo nastupa na Floridi izborila kroz kvalifikacioni međunarodni turnir u Sarajevu, koji je organizovao teniski klub GEM. Polufinale na turniru ovakvog nivoa predstavlja važno iskustvo za mladu teniserku i još jedan korak u njenom sportskom razvoju.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Ajde, kad sam već pomenuo, uslovno rečeno, stvarnog pobjednika Sanrema 96. Pomenuh i Pipa Bauda, štelovanje laureata, a pomenuh i njih. Elio e l'istorie teze, Elio i napete priče. Elio je u stvari Stefano Belizari, frontman benda koji su svi doživljavali kao komičare sa ironičnim, ponekad i veselim tekstovima, nikako napetim, a zapravo radi se o ozbiljno potkovanim muzičarima. E pa takav Elio, iz večeri u večer Sanrema, mijenjaju garderobu, zabavljao publiku, malo nastupom i pojavom, malo tekstom pjesme La Terra dei Cacchi, što bi u prevodu bilo nešto kao zemlja japanskih jabuka. Pjesma je satira u Italiji. Zemlja Kakija je metafora za državu koja je gnjila, ali slatka, puna kontradikcija, korupcije i apsurda. U tekstu su potkačili skoro svakog, uključujući i tadašnje stanje u zdravstvu, i sve to upakovali u nevjerovatno kompleksan simfo-rock aranžman s elementima regija. Zvanično su osvojili drugo mjesto, ali su dobili nagradu kritike. Toliko su bili dominantni da je publika u dvorani zviždala kad su proglašeni drugima. Godinama nakon tog Sanrema, karabinjeri su proveli istragu takozvani Sanremopoli zbog sumnje u namještanje glasova. Otkriveno je da je Elio i l'istorie teze zapravo imao najviše glasova, ali je glavni producent festivala navodno intervenisao da Roni Tosca pobjede kako bi se sačuvao ugled festivala od benda koji pjeva o WC-ima i korupciji. Bend se šalio na te informacije stavom: mi smo pobjedili, ali smo bili previše lijepi i pametni da nam to daju na papiru. Možda se jesu pretvarali u klovnove, ali stvarno dobri svirači. Elio e l'istorie teze, La Terra dei Cacchi.

喂喂嘿喂，perché la terra

Da se sad malo vratimo italijanskoj muzici kakvu mi registrujemo, normalno na Sanremo. Pomenuo sam da je pobjednička pjesma te 96. mogla biti dio karijere Ivane Spanje, ali možda malo što ni sama nije vjerovala u nju, a možda i što je već imala pjesmu koja je, vrijeme će pokazati, ostala kao veći hit od Nesuđene. Sa Eio Penso a Te osvojila je 4. mjesto. Jednu poziciju ispod one od prethodne godine sa Gente Come Noi. Vjerovatno znate da je Ispanja neko ko je počeo sa engleskim jezikom i dance ritmom i tako je funkcionisalo do polovine 90-ih. A onda se posvetila svom jeziku i uopšte nije pogriješila. Konkretno pjesma koju ćemo danas slušati je duboko lična i poprilično tužna. Govorila je da ju je posvetila svom ocu, a ta se emocija prepoznala na sceni Aristona. Postoje je trač da tokom festivala gotovo uopšte nije razgovarala sa ostalim takmičarima kako bi sačuvala emocionalnu energiju za nas.

distancirano, ali je kasnije objasnila da je bila u teškoj depresiji. Kritičari su komentarisali kraljevski luk, ali i brojne estetske zahvate na njenom licu, pa je tihi sukob na relaciji mediji i Spanja tinjao tako godinama i nikako nije bio blag. Međutim, u poslovnom smislu nije to previše uticalo na njenu kreativnost, a ni na uspjeh, jer je tokom karijere prodala preko 10 miliona albuma širom svijeta. Bila je posljednja žena koja je pobjedila na čuvenom takmičenju Festival Bar, a danas nam pjeva E io penso a te, a ja mislim na tebe, Ivana Spanja.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo projekat za jelovicu zarobljen u Alabarovim obećanjima. Tu Groft za podršku ruralnim područjima. Osniva se sindikat medijskih radnika Crne Gore, borba za prava zaposlenih i slobodu medija. SEP utvrdila plan djelovanja stranke po regijama i opštinama. Stručno-tematske komisije stranke Evropskog progresa usvojile su plan djelovanja stranke po regijama i opštinama. Poslije serije poraza i nekoliko dobrih partija, koje nijesu krunisane osvajanjem bodova, fudbaleri fudbalskog kluba Komovi konačno su u punom sastavu pokazali svoj kvalitet. Kao gosti, u Murini savladali ekipu OFK Gusinje ubjedljivim rezultatom 6-0. Automoto Savez Crne Gore, povoljni uslovi za vožnju, vrijeme sutra sunčano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Prije više od godinu opština Andrijevica je dostavila vladi projektnu ideju na osnovu koje je predlagano da se dio planine Jelovica uvrsti u ponudu izgradnje turističkih kapaciteta, za koje je bio zainteresovan jedan od vodećih svjetskih investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamed Alabar. Projektna ideja sačinjena je nakon što je premijer Milojko Spajić saopštio da je vlada usvojila sporazum o ekonomskoj saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i da on predstavlja okvir za buduću saradnju i različitim oblastima turizmu, infrastrukturi, energetici, poljoprivredi, financijama. Spajić je tada obećao da će brzo doći do konkretnih sporazuma, te da će među prvima biti jedan koji će se odnositi na velike turističke razvojne projekte na jugu i sjeveru zemlje. Međutim, do današnjih dana iz vlade nije stigao odgovor kakva je dalja sudbina projektne ideje o Jelovici. To je u izjavi za Dan potvrdio i predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, ističući da još uvijek nema nikakvih saznanja da li će jedan od vodećih svjetskih investitora uložiti svoj kapital u Jelovicu. Znajući da je turizam glavna strateška grana razvoja Crne Gore, prepoznata i u nacionalnim i u lokalnim strategijama i planovima, mi smo prije godinu vladi dostavili projektnu ideju razvoja lokaliteta Jelovica, za koju postoji sva potrebna prostorno-planska dokumentacija. Tad smo napomenuli da za navedeni lokalitet postoji detaljna razrada kroz prostorni plan posebne namjene Bjelasica-Komovi, što govori da postoje osnovne perspektive i preduslovi za realizaciju investicije koju je Alabar najavio. Međutim, do sad nas niko nije obavijestio šta se desilo sa našom projektnom idejom koju smo dostavili vladi, naglasio je Ćulafić. Iz lokalne uprave tvrde da se radi o dobroj ideji koja može da bude generator razvoja čitavog sjevernog regiona.
2: Instaliranjem turističkih kapaciteta na Jelovici, čitavi region Komova, Bjelasica i Prokletija dobio bi na značaju. To može da postane prestižni razvojni brend na sjeveru Crne Gore, zato nije dobro što iz vlade nema odgovora po ovom pitanju, poručili su iz opštine Andrijevica. Navode da vrhovi Komova i okolnih planina kao posebna atrakcija za brojne posjetioce mogu da se nađu u paketu ponude planine Jelovice. Naročitu pažnju turista privlače planinski vrhovi Komova koji postaju stjecište zaljubljenika u alpinizam. Sa trešnjevika planinarske staze vode do tih izazovnih vrhova koji se prostiru iznad 2000 metara nadmorske visine. Tu je nekoliko domaćinstava koja turistima uz prenoćište nude domaće specijalitete i zdravu ekološku hranu, što sve zajedno pruža uslove za užitak onima koji pribjegavaju aktivnom odmoru u netaknutoj prirodi. Sve to ukazuje da u okviru kapaciteta na Jelovici i alpinizam na susjednim Komovima može da postane dio bogate turističke ponude, istakli su iz lokalne uprave. Dodali su da je dio Jelovice koji je kandidovala opština Andrijevica posebno pogodan za izgradnju modernih skijališta, te da punoj valorizaciji ove planine pogoduje i saobraćajna infrastruktura. Na Jelovici je 1969. godine otvoren istoimeni hotel i to u okviru hotelsko-turističkog preduzeća Berane. Radi se o objektu koji je sa 46 ležaja godinama važio za elitni hotel i omiljeno planinsko izletište ne samo za Berance, već i za mnoge druge goste. Međutim, nakon tranzicionih procesa, ovaj hotel sa 40.138 metara kvadratnih zemljišta na najatraktivnijoj lokaciji na Jelovici uglavnom je bio prazan. Iz opštine Andrijevica kažu da je prava šteta što ovaj hotel godinama stoji zatvoren, a nekada je bio tijesan da primi sve one koji su hitali da posjete Jelovicu. Nekad se u ovom hotelu tražilo mjesto više. Tu su između ostalih dolazili na pripreme poznati sportski klubovi iz čitave ondašnje Jugoslavije. Bilo je tu i turista iz čitavog svijeta, međutim u eri privatizacija praktično je stavljen ključ u bravu hotela, što svakako nije dobro, naveli su iz lokalne uprave.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima.
1: Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

Nastavljamo sa drugim sportskim informacijama. Sutjeska je odbila nalet Mornara koji je tokom 90 minuta u 32. kolu nekoliko minuta virtuelno bio na vrhu tabele Meridian Bet prve fudbalske lige, ali na kraju prvi su i dalje Nikšićani. Rezultati 32. kola: Bokelj Sutjeska 2-3, Mornar Jedinstvo 3-0, Budućnost Mladost 0-1, Petrovac Dečić 1-1 i Jezero Arsenal 0-0. Napadač Mornara Balša Sekulić i dalje sa 15 golova zauzima prvo mjesto na listi strijelaca Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige u takmičenju za trofej Radije Crne Gore. Golgeter Jezera Đorđe Maksimović ima 13, dok su se po 10 puta u strijelce upisali Žarko Korać iz Jedinstva i Stefan Denković iz Mornara. Prvi trofej Radije Crne Gore u sezoni 2013-2014 osvojio je Stefan Mugoša u dresu Mladosti.

Kompletirano je 32. kolo Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Fudbaleri Iskre savladali su juče u gostima KOM 2-1 u derbiju 32. kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige i učvrstili se na trećem mjestu na tabeli. Ekipa iz Danilovgrada je povela u 36. minutu preko Pavla Pavićevića, da bi u 43. minutu Daniel Jovanović povisio na 2-0. Konačan rezultat je postavio Luka Mihaljević u 47. minutu. Iskra na trećem mjestu ima 6 bodova, više od KOM-a, 4 manje od drugoplasiranog Grblja. Do pobjede je došao i Lovćen, koji je golom Milisava Perošević u 89. minutu savladao Internacional, dok je Rudar slavio u gostima protiv Berana 1-0. Jedini gol za ekipu iz Pljevalja je postigao Miloš Sečević iz penala u 74. minutu. Juče je Otrant Olimpik bio bolji od Igala 2-0, dok je Podgorica savladala Grbalj 3-2.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktorka Veselinka Paunović i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, pacijente doktora Džemaila Gilića, pregledeće doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 91 22 500.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se uz povoljne uslove za vožnju, samo ponegdje u sjevernim predjelima jutarnja magla smanjuje vidljivost, duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenja brzine. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona, usled čega je i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na dionici Riđani odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. A na dionici Petnice, ulaz u Petnicu, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Na magistralnom putu M3, dionica Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje i Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja na izmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radovi regulisani svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Radi se i na rekonstrukciji Petnice Bioče, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava, ali ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duža od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I u tunelu Sozina i na dionici Podgorica-Bioče, na regionalnom putu Mateševo-Kolašin, kao i u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenovštica, na dionici Nikšić-Danilovgrad. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teža, 9 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti, a krajem dana ili tokom noći ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha bit će od 2 do 12, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Nastavljamo sa drugim sportskim informacijama. Sutjeska je odbila nalet Mornara koji je tokom 90 minuta u 32. kolu nekoliko minuta virtuelno bio na vrhu tabele Meridian Bet prve fudbalske lige, ali na kraju prvi su i dalje Nikšićani. Rezultati 32. kola: Bokelj Sutjeska 2-3, Mornar Jedinstvo 3-0, Budućnost Mladost 0-1, Petrovac Dečić 1-1 i Jezero Arsenal 0-0. Napadač Mornara Balša Sekulić i dalje sa 15 golova zauzima prvo mjesto na listi strijelaca Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige u takmičenju za trofej Radije Crne Gore. Golgeter Jezera Đorđe Maksimović ima 13, dok su se po 10 puta u strijelce upisali Žarko Korać iz Jedinstva i Stefan Denković iz Mornara. Prvi trofej Radije Crne Gore u sezoni 2013-2014 osvojio je Stefan Mugoša u dresu Mladosti.

Kompletirano je 32. kolo Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Fudbaleri Iskre savladali su juče u gostima KOM 2-1 u derbiju 32. kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige i učvrstili se na trećem mjestu na tabeli. Ekipa iz Danilograda je povela u 36. minutu preko Pavla Pavićevića, da bi u 43. minutu Daniel Jovanović povisio na 2-0. Konačan rezultat je postavio Luka Mihaljević u 47. minutu. Iskra na trećem mjestu ima 6 bodova, više od Koma, 4 manje od drugoplasiranog Grblja. Do pobjede je došao i Lovćen, koji je golom Milisava Peroševića u 89. minutu savladao Internacional, dok je Rudar slavio u gostima protiv Berana 1-0. Jedini gol za ekipu iz Pljevalja je postigao Miloš Sečević iz penala u 74. minutu. Juče je Otrant Olimpik bio bolji od Igala 2-0, dok je Podgorica savladala Grbalj 3-2.

Mlada crnogorska teniserka Lena Raonić ostvarila je zapažen rezultat na međunarodnom turniru ING na Floridi, gdje je u konkurenciji igračica do 12 godina stigla do polufinala. Raonić je bila jedina predstavnica Crne Gore na ovom turniru, a njen nastup dobija dodatnu težinu ako se zna da je zaustavljena tek od kanadske teniserke koja je kasnije osvojila trofej. Turnir je održan u okviru čuvene ING Akademije, jedna od najpoznatijih sportskih akademija na svijetu, koju je osnovao legendarni teniski trener Nick Bletieri, čovjek koji je tokom karijere radio sa brojnim velikanima svjetskog tenisa. Lena je pravo nastupa na Floridi izborila kroz kvalifikacioni međunarodni turnir u Sarajevu, koji je organizovao teniski klub GEM. Polufinale na turniru ovakvog nivoa predstavlja važno iskustvo za mladu teniserku i još jedan korak u njenom sportskom razvoju.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1980. godine, umro je predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito, veliki strateg, političar i državnik, lider komunističke partije Jugoslavije, vođa jugoslovenskih partizana u Drugom svjetskom ratu, koji je narodno-oslobodilački rat i revoluciju doveo do pobjede. Maršal Jugoslavije, predsjednik Republike bez ograničenja trajanja mandata, predsjednik Saveza komunista Jugoslavije, predsjednik predsjedništva, vrhovni komandant oružanih snaga i predsjednik Savjeta narodne odbrane. U međunarodnoj politici bio je jedan od najistaknutijih pobornika mira i aktivne koegzistencije, prava samoopredjeljenja i ravnopravnosti među narodima. Sahrani Josipa Broza Tita u Beogradu 8. maja prisustvovali su predstavnici više od 120 zemalja, kao i predstavnici više od 200 partija u svijetu. Televizijski prenos sahrane preuzele su televizijske stanice u više od 40 zemalja.

Na današnji dan 1862. godine u Dobroti je osnovana slavijanska čitaonica po ugledu na čitaonicu u Prčnju, otvorenu godinu dana ranije. Bila je to jedna od 26 slavijanskih čitaonica osnovanih u primorskim mjestima koje su imale poseban značaj za tadašnji narodni preporod u Primorju.

Na današnji dan 1896. godine Knjaževina Crna Gora u skladu s opštom modernizacijom države, pravnih i drugih reformi potpisala je Bernsku konvenciju o autorskom pravu iz 1886. godine kojom je tu oblast regulisala prema tadašnjim evropskim mjerilima.

Na današnji dan, 2007. godine, Škotska nacionalna partija, koja se zalaže za nezavisnost te zemlje od Britanije, postala je dominantna stranka u parlamentu Škotske.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo projekat za Jelovicu zarobljen u Alabarovim obećanjima. Tu Groft za podršku ruralnim područjima. Osniva se sindikat medijskih radnika Crne Gore, borba za prava zaposlenih i slobodu medija. SEP utvrdila plan djelovanja stranke po regijama i opštinama. Stručno-tematske komisije stranke Evropskog progresa usvojile su plan djelovanja stranke po regijama i opštinama. Poslije serije poraza i nekoliko dobrih partija, koje nisu krunisane osvajanjem bodova, fudbaleri fudbalskog kluba Komovi konačno su u punom sastavu pokazali svoj kvalitet. Kao gosti, u Murini savladili ekipu OFK Gusinje ubjedljivim rezultatom 6-0. Automoto Savez Crne Gore, povoljni uslovi za vožnju, vrijeme s jutra sunčano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Prije više od godinu opština Andrijevica je dostavila vladi projektnu ideju na osnovu koje je predlagano da se dio planine Jelovica uvrsti u ponudu izgradnje turističkih kapaciteta, za koje je bio zainteresovan jedan od vodećih svjetskih investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamed Alabar. Projektna ideja sačinjena je nakon što je premijer Milojko Spajić saopštio da je vlada usvojila sporazum o ekonomskoj saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i da on predstavlja okvir za buduću saradnju i različitim oblastima turizmu, infrastrukturi, energetici, poljoprivredi, financijama. Spajić je tada obećao da će brzo doći do konkretnih sporazuma, te da će među prvima biti jedan koji će se odnositi na velike turističke razvojne projekte na jugu i sjeveru zemlje. Međutim, do današnjih dana iz vlade nije stigao odgovor kakva je dalja sudbina projektne ideje o Jelovici. To je u izjavi za Dan potvrdio i predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, ističući da još uvijek nema nikakvih saznanja da li će jedan od vodećih svjetskih investitora uložiti svoj kapital u Jelovicu. Znajući da je turizam glavna strateška grana razvoja Crne Gore, prepoznata i u nacionalnim i u lokalnim strategijama i planovima, mi smo prije godinu vladi dostavili projektnu ideju razvoja lokaliteta Jelovica, za koju postoji sva potrebna prostorno-planska dokumentacija. Tad smo napomenuli da za navedeni lokalitet postoji detaljna razrada kroz prostorni plan posebne namjene Bjelasica-Komovi, što govori da postoje osnovne perspektive i preduslovi za realizaciju investicije koju je Alabar najavio. Međutim, do sad nas niko nije obavijestio šta se desilo sa našom projektnom idejom koju smo dostavili vladi, naglasio je Ćulafić. Iz lokalne uprave tvrde da se radi o dobroj ideji koja može da bude generator razvoja čitavog sjevernog regiona.
2: Instaliranjem turističkih kapaciteta na Jelovici, čitavi region Komova, Bjelasica i Prokletija dobio bi na značaju. To može da postane prestižni razvojni brend na sjeveru Crne Gore, zato nije dobro što iz vlade nema odgovora po ovom pitanju, poručili su iz opštine Andrijevica. Navode da vrhovi Komova i okolnih planina kao posebna atrakcija za brojne posjetioce mogu da se nađu u paketu ponude planine Jelovice. Naročitu pažnju turista privlače planinski vrhovi Komova koji postaju stjecište zaljubljenika u alpinizam. Sa trešnjevika planinarske staze vode do tih izazovnih vrhova koji se prostiru iznad 2000 metara nadmorske visine. Tu je i nekoliko domaćinstava koja turistima uz prenoćište nude domaće specijalitete i zdravu ekološku hranu, što sve zajedno pruža uslove za užitak onima koji pribjegavaju aktivnom odmoru u netaknutoj prirodi. Sve to ukazuje da u okviru kapaciteta na Jelovici i alpinizam na susjednim Komovima može da postane dio bogate turističke ponude, istakli su iz lokalne uprave. Dodali su da je dio Jelovice koji je kandidovala opština Andrijevica posebno pogodan za izgradnju modernih skijališta, te da punoj valorizaciji ove planine pogoduje i saobraćajna infrastruktura. Na Jelovici je 1969. godine otvoren istoimeni hotel i to u okviru hotelsko-turističkog preduzeća Berane. Radi se o objektu koji je sa 46 ležaja godinama važio za elitni hotel i omiljeno planinsko izletište ne samo za Berance, već i za mnoge druge goste. Međutim, nakon tranzicionih procesa, ovaj hotel sa 40.138 metara kvadratnih zemljišta na najatraktivnijoj lokaciji na Jelovici uglavnom je bio prazan. Iz opštine Andrijevica kažu da je prava šteta što ovaj hotel godinama stoji zatvoren, a nekada je bio tijesan da primi sve one koji su hitali da posjete Jelovicu. Nekad se u ovom hotelu tražilo mjesto više. Tu su između ostalih dolazili na pripreme poznati sportski klubovi iz čitave ondašnje Jugoslavije. Bilo je tu i turista iz čitavog svijeta, međutim u eri privatizacija praktično je stavljen ključ u bravu hotela, što svakako nije dobro, naveli su iz lokalne uprave.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Li Aid to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima.
1: Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

Nastavljamo sa drugim sportskim informacijama. Sutjeska je odbila nalet Mornara koji je tokom 90 minuta u 32. kolu nekoliko minuta virtuelno bio na vrhu tabele Meridian Bet prve fudbalske lige, ali na kraju prvi su i dalje Nikšićani. Rezultati 32. kola: Bokelj Sutjeska 2-3, Mornar Jedinstvo 3-0, Budućnost Mladost 0-1, Petrovac Dečić 1-1 i Jezero Arsenal 0-0. Napadač Mornara Balša Sekulić i dalje sa 15 golova zauzima prvo mjesto na listi strijelaca Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige u takmičenju za trofej Radije Crne Gore. Golgeter Jezera Đorđe Maksimović ima 13, dok su se po 10 puta u strijelce upisali Žarko Korać iz Jedinstva i Stefan Denković iz Mornara. Prvi trofej Radije Crne Gore u sezoni 2013-2014 osvojio je Stefan Mugoša u dresu Mladosti.

Kompletirano je 32. kolo Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Fudbaleri Iskre savladali su juče u gostima KOM 2-1 u derbiju 32. kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige i učvrstili se na trećem mjestu na tabeli. Ekipa iz Danilovgrada je povela u 36. minutu preko Pavla Pavićevića, da bi u 43. minutu Daniel Jovanović povisio na 2-0. Konačan rezultat je postavio Luka Mihaljević u 47. minutu. Iskra na trećem mjestu ima 6 bodova, više od Koma, a 4 manje od drugoplasiranog Grblja. Do pobjede je došao i Lovćen, koji je golom Milisava Peroševića u 89. minutu savladao Internacional, dok je Rudar slavio u gostima protiv Berana 1-0. Jedini gol za ekipu iz Pljevalja je postigao Miloš Sečević iz penala u 74. minutu. Juče je Otrant Olimpik bio bolji od Igala 2-0, dok je Podgorica savladala Grbalj 3-2.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktorka Veselinka Paunović i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, pacijente doktora Džemaila Gilića, pregledaće doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se uz povoljne uslove za vožnju, samo ponegdje u sjevernim predjelima jutarnja magla smanjuje vidljivost, duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenja brzine. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona, usle čega je i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na dionici Riđani odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova, a na dionici Petnice, ulaz u Petnicu, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Na magistralnom putu M3, dionica Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborije i Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja na izmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radovi regulisani svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Radi se i na rekonstrukciji Petnice Bioče, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava, ali ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duža od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I u tunelu Sozina i na dionici Podgorica Bioče, na regionalnom putu Mateševo Kolašin, kao i u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenovštica, na dionici Nikšić Danilovgrad. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teža, 9 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti, a krajem dana ili tokom noći ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha bit će od 2 do 12, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

0: Saobraćaj u našoj zemlji odvija se po suvim kolovozima. Detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u narednim minutima od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se uz povoljne uslove za vožnju, samo ponegdje u sjevernim predjelima jutarnja magla smanjuje vidljivost, duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenja brzine. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona, usled čega i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. U toku rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na dionici Riđani odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova, a na dionici Petnice, ulaz u Petnicu, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Na magistralnom putu M3, dionica Plužina, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje i Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja na izmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radovi regulisani svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Radi se i na rekonstrukciji Petnice Bioče, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava, ali ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duža od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I u tunelu Sozina i na dionici Podgorica-Bioče, na regionalnom putu Mateševo-Kolašin, kao i u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenovštica, na dionici Nikšić-Danilovgrad. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teža, 9 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Ministarstvo zdravlja Crne Gore na posljednjoj održanoj sjednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura dalo saglasnost na set od 140 SOP-ova koji obuhvataju ključne segmente kliničkih procesa, čime je načinjen značajan i suštinski iskorak ka sistemskom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, saopšteno je iz tog vladinog resora. Kako su kazali, standardne operativne procedure su jasna pravila koja određuju kako se postupa u određenim medicinskim situacijama, od postavljanja dijagnoze preko liječenja do praćenja pacijenata.

Druga smjena pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

U nastavku još jednom da se podsjetimo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Na većini puteva u zemlji saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju. Duž klisora i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Iz Automoto saveza apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 časa dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 9 osoba lakše povrede. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234999 i 063 239987.

0: Uvaženi slušalci, lokalne informacije u nastavku. Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva iz Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi od 10.000 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijavu 31. maj 2026. godine.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Ministarstvo zdravlja Crne Gore na posljednjoj održanoj sjednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura dalo saglasnost na set od 140 SOP-ova koji obuhvataju ključne segmente kliničkih procesa, čime je načinjen značajan i suštinski iskorak ka sistemskom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, saopšteno je iz tog vladinog resora. Kako su kazali, standardne operativne procedure su jasna pravila koja određuju kako se postupa u određenim medicinskim situacijama, od postavljanja dijagnoze preko liječenja do praćenja pacijenata.

Nastavljamo sa drugim sportskim informacijama. Sutjeska je odbila nalet Mornara koji je tokom 90 minuta u 32. kolu nekoliko minuta virtuelno bio na vrhu tabele Meridian Bet prve fudbalske lige, ali na kraju prvi su i dalje Nikšićani. Rezultati 32. kola: Bokelj Sutjeska 2-3, Mornar Jedinstvo 3-0, Budućnost Mladost 0-1, Petrovac Dečić 1-1 i Jezero Arsenal 0-0. Napadač Mornara Balša Sekulić i dalje sa 15 golova zauzima prvo mjesto na listi strijelaca Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige u takmičenju za trofej Radije Crne Gore. Golgeter Jezera Đorđe Maksimović ima 13, dok su se po 10 puta u strijelce upisali Žarko Korać iz Jedinstva i Stefan Denković iz Mornara. Prvi trofej Radije Crne Gore u sezoni 2013-2014 osvojio je Stefan Mugoša u dresu Mladosti.

Kompletirano je 32. kolo Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Fudbaleri Iskre savladali su juče u gostima KOM 2-1 u derbiju 32. kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige i učvrstili se na trećem mjestu na tabeli. Ekipa iz Danilograda je povela u 36. minutu preko Pavla Pavićevića, da bi u 43. minutu Daniel Jovanović povisio na 2-0. Konačan rezultat je postavio Luka Mihaljević u 47. minutu. Iskra na trećem mjestu ima 6 bodova, više od KOM-a, 4 manja od drugoplasiranog Grblja. Do pobjede je došao i Lovćen, koji je golom Milisava Peroševića u 89. minutu savladao Internacional, dok je Rudar slavio u gostima protiv Berana 1-0. Jedini gol za ekipu iz Pljevalja je postigao Miloš Sečević iz penala u 74. minutu. Juče je Otrant Olimpik bio bolji od Igala 2-0, dok je Podgorica savladala Grbalj 3-2.

Mlada crnogorska teniserka Lena Raonić ostvarila je zapažen rezultat na međunarodnom turniru ING na Floridi, gdje je u konkurenciji igračica do 12 godina stigla do polufinala. Raonić je bila jedina predstavnica Crne Gore na ovom turniru, a njen nastup dobija dodatnu težinu ako se zna da je zaustavljena tek od kanadske teniserke koja je kasnije osvojila trofej. Turnir je održan u okviru čuvene ING Akademije, jedna od najpoznatijih sportskih akademija na svijetu, koju je osnovao legendarni teniski trener Nick Boletieri, čovjek koji je tokom karijere radio sa brojnim velikanima svjetskog tenisa. Lena je pravo nastupa na Floridi izborila kroz kvalifikacioni međunarodni turnir u Sarajevu, koji je organizovao teniski klub GEM. Polufinale na turniru ovakvog nivoa predstavlja važno iskustvo za mladu teniserku i još jedan korak u njenom sportskom razvoju.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1980. godine umro je predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito, veliki strateg, političar i državnik, lider komunističke partije Jugoslavije, vođa jugoslovenskih partizana u Drugom svjetskom ratu, koji je narodno-oslobodilački rat i revoluciju doveo do pobjede. Maršal Jugoslavije, predsjednik Republike bez ograničenja trajanja mandata, predsjednik Saveza komunista Jugoslavije, predsjednik predsjedništva, vrhovni komandant oružanih snaga i predsjednik Savjeta narodne odbrane. U međunarodnoj politici bio je jedan od najistaknutijih pobornika mira i aktivne koegzistencije, prava samoopredjeljenja i ravnopravnosti među narodima. Sahrani Josipa Broza Tita u Beogradu 8. maja prisustvovali su predstavnici više od 120 zemalja, kao i predstavnici više od 200 partija u svijetu. Televizijski prenos sahrane preuzele su televizijske stanice u više od 40 zemalja.

Na današnji dan 1862. godine u Dobroti je osnovana slavjanska čitaonica po ugledu na čitaonicu u Prčnju, otvorenu godinu dana ranije. Bila je to jedna od 26 slavjanskih čitaonica osnovanih u primorskim mjestima koje su imale poseban značaj za tadašnji narodni preporod u Primorju.

Na današnji dan, 1896. godine, Knjaževina Crna Gora, u skladu s opštom modernizacijom države, pravnih i drugih reformi, potpisala je Bernsku konvenciju u autorskom pravu iz 1886. godine, kojom je tu oblast regulisala prema tadašnjim evropskim mjerilima.

Na današnji dan, 2007. godine, Škotska nacionalna partija, koja se zalaže za nezavisnost te zemlje od Britanije, postala je dominantna stranka u parlamentu Škotske.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo projekat za jelovicu zarobljen u Alabarovim obećanjima. Tu groft za podršku ruralnim područjima. Osniva se sindikat medijskih radnika Crne Gore, borba za prava zaposlenih i slobodu medija. SEP utvrdila plan djelovanja stranke po regijama i opštinama. Stručno-tematske komisije stranke Evropskog progresa usvojile su plan djelovanja stranke po regijama i opštinama. Poslije serije poraza i nekoliko dobrih partija, koje nisu krunisane osvajanjem bodova, fudbaleri fudbalskog kluba Komovi konačno su u punom sastavu pokazali svoj kvalitet. Kao gosti u Murini savladali ekipu OFK Gusinje ubjedljivim rezultatom 6-0. Automoto Savez Crne Gore, povoljni uslovi za vožnju, vrijeme s jutra sunčano. Dobar dan, poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Prije više od godinu opština Andrijevica je dostavila vladi projektnu ideju na osnovu koje je predlagano da se dio planine Jelovica uvrsti u ponudu izgradnje turističkih kapaciteta, za koje je bio zainteresovan jedan od vodećih svjetskih investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamed Alabar. Projektna ideja sačinjena je nakon što je premijer Milojko Spajić saopštio da je vlada usvojila sporazum o ekonomskoj saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i da on predstavlja okvir za buduću saradnju i različitim oblastima turizmu, infrastrukturi, energetici, poljoprivredi, financijama. Spajić je tada obećao da će brzo doći do konkretnih sporazuma, te da će među prvima biti jedan koji će se odnositi na velike turističke razvojne projekte na jugu i sjeveru zemlje. Međutim, do današnjih dana iz vlade nije stigao odgovor kakva je dalja sudbina projektne ideje o Jelovici. To je u izjavi za Dan potvrdio i predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić, ističući da još uvijek nema nikakvih saznanja da li će jedan od vodećih svjetskih investitora uložiti svoj kapital u Jelovicu. Znajući da je turizam glavna strateška grana razvoja Crne Gore, prepoznata i u nacionalnim i u lokalnim strategijama i planovima, mi smo prije godinu vladi dostavili projektnu ideju razvoja lokaliteta Jelovica, za koju postoji sva potrebna prostorno-planska dokumentacija. Tad smo napomenuli da za navedeni lokalitet postoji detaljna razrada kroz prostorni plan posebne namjene Bjelasica-Komovi, što govori da postoje osnovne perspektive i preduslovi za realizaciju investicije koju je Alabar najavio. Međutim, do sad nas niko nije obavijestio šta se desilo sa našom projektnom idejom koju smo dostavili vladi, naglasio je Ćulafić. Iz lokalne uprave tvrde da se radi o dobroj ideji koja može da bude generator razvoja čitavog sjevernog regiona.
2: Instaliranjem turističkih kapaciteta na Jelovici čitavi region Komova, Bjelosice i Prokletija dobio bi na značaju. To može da postane prestižni razvojni brend na sjeveru Crne Gore, zato nije dobro što iz vlade nema odgovora po ovom pitanju, poručili su iz opštine Andrijevica. Navode da vrhovi Komova i okolnih planina kao posebna atrakcija za brojne posjetioce mogu da se nađu u paketu ponude planine Jelovice. Naročitu pažnju turista privlače planinski vrhovi Komova koji postaju stjecište zaljubljenika u alpinizam. Sa trešnjevika planinarske staze vode do tih izazovnih vrhova koji se prostiru iznad 2000 metara nadmorske visine. Tu je i nekoliko domaćinstava koja turistima uz prenoćište nude domaće specijalitete i zdravu ekološku hranu, što sve zajedno pruža uslove za užitak onima koji pribjegavaju aktivnom odmoru u netaknutoj prirodi. Sve to ukazuje da u okviru kapaciteta na Jelovici i alpinizam na susjednim Komovima može da postane dio bogate turističke ponude, istakli su iz lokalne uprave. Dodali su da je dio Jelovice koji je kandidovala opština Andrijevica posebno pogodan za izgradnju modernih skijališta, te da punoj valorizaciji ove planine pogoduje i saobraćajna infrastruktura. Na Jelovici je 1969. godine otvoren istoimeni hotel i to u okviru hotelsko-turističkog preduzeća Berane. Radi se o objektu koji je sa 46 ležaja godinama važio za elitni hotel i omiljeno planinsko izletište ne samo za Berance, već i za mnoge druge goste. Međutim, nakon tranzicionih procesa, ovaj hotel sa 40.138 metara kvadratnih zemljišta na najatraktivnijoj lokaciji na Jelovici uglavnom je bio prazan. Iz opštine Andrijevica kažu da je prava šteta što ovaj hotel godinama stoji zatvoren, a nekada je bio tijesan da primi sve one koji su hitali da posjete Jelovicu. Nekad se u ovom hotelu tražilo mjesto više. Tu su između ostalih dolazili na pripreme poznati sportski klubovi iz čitave ondašnje Jugoslavije. Bilo je tu i turista iz čitavog svijeta, međutim u eri privatizacija praktično je stavljen ključ u bravu hotela, što svakako nije dobro, naveli su iz lokalne uprave.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Li Aid to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima.
1: Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

Nastavljamo sa drugim sportskim informacijama. Sutjeska je odbila nalet Mornara koji je tokom 90 minuta u 32. kolu nekoliko minuta virtuelno bio na vrhu tabele Meridian Bet prve fudbalske lige, ali na kraju prvi su i dalje Nikšićani. Rezultati 32. kola: Bokelj Sutjeska 2-3, Mornar Jedinstvo 3-0, Budućnost Mladost 0-1, Petrovac Dečić 1-1 i Jezero Arsenal 0-0. Napadač Mornara Balša Sekulić i dalje sa 15 golova zauzima prvo mjesto na listi strijelaca Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige u takmičenju za trofej Radije Crne Gore. Golgeter Jezera Đorđe Maksimović ima 13, dok su se po 10 puta u strijelce upisali Žarko Korać iz Jedinstva i Stefan Denković iz Mornara. Prvi trofej Radije Crne Gore u sezoni 2013-2014 osvojio je Stefan Mugoša u dresu Mladosti.

Kompletirano je 32. kolo Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Fudbaleri Iskre savladali su juče u gostima KOM 2-1 u derbiju 32. kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige i učvrstili se na trećem mjestu na tabeli. Ekipa iz Danilovgrada je povela u 36. minutu preko Pavla Pavićevića, da bi u 43. minutu Daniel Jovanović povisio na 2-0. Konačan rezultat je postavio Luka Mihaljević u 47. minutu. Iskra na trećem mjestu ima 6 bodova, više od KOM-a, 4 manje od drugoplasiranog Grblja. Do pobjede je došao i Lovćen, koji je golom Milisava Perošević u 89. minutu savladao Internacional, dok je Rudar slavio u gostima protiv Berana 1-0. Jedini gol za ekipu iz Pljevalja je postigao Miloš Sečević iz penala u 74. minutu. Juče je Otrant Olimpik bio bolji od Igala 2-0, dok je Podgorica savladala Grbalj 3-2.

0: Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktorka Veselinka Paunović i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, pacijente doktora Džemaila Gilića, pregledaće doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se uz povoljne uslove za vožnju, samo ponegdje u sjevernim predjelima jutarnja magla smanjuje vidljivost, duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona, usled čega je i saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcije regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na dionici Riđani odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova, a na dionici Petnice, ulaz u Petnicu, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Na magistralnom putu M3, dionica Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje i Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja na izmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radovi regulisani svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Radi se i na rekonstrukciji Petnice Bioče, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava, ali ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duža od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. I u tunelu Sozine i na dionici Podgorica-Bioče, na regionalnom putu Mateševo-Kolašin, kao i u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenovštica, na dionici Nikšić-Danilovgrad. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teža, 9 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti, a krajem dana ili tokom noći ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha bit će od 2 do 12, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Para el pueblo.
1: Thank you.